0: RBS, uw regioradio voor Oost-Vlaanderen.
1: Digitaal vanuit Gent op DAB+.
2: Amerikaanse firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».